0: Det afrikanske fotballforbundet dømte marokkanerne til vinnere.
1: Palle Marokk?
2: No. Eller Senegal.
0: Det Senegal som har vunnet, sier Kajaba.
2: Vi skal det vi skal få gjøre regalt til matchen. Se Senegal til å dominere. Se Senegal til å gagne.
0: Alle så at Senegal dominerte, og at de vant kampen. Alle vet dette, sier hun.
2: Tout le monde.
0: Også Senegals president har engasjert seg ved å legge ut et Instagram-bilde av seg selv sammen med troféet. Nå Senegal på jakt etter nye troféer, og klare for en ny utfordring. Selvtilliten før nattas kamp det ingenting å si på. Alle NRK-møter svarer det samme på spørsmålet om hvem som kommer til å vinne.
3: Senegal.
1: Vous êtes sûr?
3: Oui.
4: Le Senegal va gagner la Norvège.
5: Senegal må gagne quoi. Senegal.
6: Inshallah, inshallah, le Senegal va gagner.
1: Inshallah. Bonne chance.
6: Merci beaucoup à vous aussi.
7: Bonne chance, sa vår Afrika-korrespondent Vegard Kjørum.
8: Skoleferien i gang, og for en del så det sommerferie nå, men været stopper ikke opp. Det skjer ting denne veka også, og nå skal vi gi et litt innblikk i noe av det som skjer. Det tid for mandagspanel. Velkommen Sverre Krog Sundbø, programleder og kommentator, og Tone Sofie Aglen, politisk kommentator her i NRK.
9: God morgen.
10: God morgen, god morgen.
8: Vi får begynne med fotball nå, som vi jo gleder oss veldig til. Sverre, du har nesten nett kommet igjen fra USA. Du var og så Norge sin første kamp, den mot Irak. Du hadde med eldste dotteren din. Det mange tusen nordmenn som der borte nå. Hva kan de vente seg nå da de får se Norge i VM?
10: Først og fremst, så for min egen del, og for ikke minst min datters del, så har det vært et minne for livet. Altså, jeg har jo sett gjennom to forskjellige øyne, både når jeg har vært der nede, men også når jeg har sett det gjennom mediene hjemmefra. Men det å være på plass og den elektriske stemningen, jeg tror i hvert fall at min 9 år gamle datter kommer til å ta med seg dette som et av de største inntrykkene hun har hatt i løpet av sitt unge liv.
8: Det jo VM-feber da, over hele landet, og tusenvis har besamlet seg og jublet over det norske landslaget. Tone Sofie, hvorfor dette med VM så viktig for mange?
9: Nei, jeg tror det noe med den der veldig fellesskapsfølelsen man får, og selv jeg som vel moderat fotballinteressert, moderat minus tror jeg til og med jeg kan legge til, blir jo revet med, og en ting liksom når vi har vårt eget lag som vi kan heie,

0: på, så jo det helt spesielt, men man finner jo andre lag, og jeg tror også den tiden vi lever I nå, så det mange som sier at vi trenger et lyspunkt og noe positivt å snakke om som samler alle.
1: Det hadde jo vært et lyspunkt også, hvis vi klarer å vinne ved Senegal, og tror det med klarer det?
2: Altså, jeg trodde at vi skulle klare å kvalifisere oss I mesterskapet I 28 år, jeg. Så min stemme nok ikke den beste her, men så svaret ubetinget ja, men det så mye deiligere å leve I en sånn optimistisk tilnærming, for eller ta de sorgene når det kommer akkurat nå, så litt for å følge opp det vi sa på siden her først, at fotball-VM, det handler om lykke, stemning, samhold, kulturelle inntrykk, og bare glede.
0: Og så det disse overraskelsene, ja. Nå det jo Kapp Verde, som kanskje mange av oss trykker litt sånn ekstra til sitt bryst. Da.
1: Hvem skulle trodde at det var Kapp Verde med håpet på?
0: Ikke vi som har vært på ferie der I hvert fall, hadde helt sett for oss det, men det jo de overraskelsene som litt sånn glasuren.
1: Vi venter I spenning på kampen, og det jo andre ting som skjer I juni, det Pride-måned, og på lørdag så det den store Pride.